عائشہ خان، ہدیہ خان، اسما، سالیہ، شعیب خان، پوترا سے مجتبیٰ خان، راف بھائی، شاہد بھائی، گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر، مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے ابھیجیت گاوڑکر، شریمتی سریتا گاوڑکر، پرنس ایکانس گاوڑکر، بہادر ناگپور سے شریمتی ویشالی شیلیش گاوڑکر، سویتا سمیت کماری دھونی گاوڑکر، پری، گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے ہردیو میکا، بلوندر میکا، جیتیگ بیرک، میکا بیرک، گاندھی چوک سیپڑ سے یہ سننا چاہتے ہیں، دھرسیوا سے چھوٹو لال یادو، شریمتی سیتا یادو، ارچنا، ارونا، انورادھا اور کلپنا یادو، درگا پاس سنتوشی نگر رائے پور سے چھنو لال یادو، انوراگ، ابھیشیک، الکا، انامیکا، بلداؤ یادو، کماری رانو، خوشی، پرویڑ ساہو، سی ایل یادو، آپ سبھی سننا چاہتے ہیں کشور کمار کی آواز میں فلم آرادھنا کا گیت، گیتکار ہیں آنند بخشی اور سنگیتکار ہیں SD Verman.